Pust. Aldri, aldri hold pusten. Nummer 2. Pust langsomt og dypt. Nummer 3. Ikke mist pusten. Nummer 4. Om et problem oppstår, stopp og senk angst med langsom